Mashin qënës gëzëp së padrim puaj I sëvë anët e pëdë Mashin shenit me bizkari Më nebit hamë më sëvëdë Hëra gëtire pëskalu Albat shenë cëra gëtë sa gëgëgë sëvëdë

Zogjer Qojano, Zogjer Uzneo, Zogjer Zniano, Zogjer Birkusho, Zogjer Mziano, Adamiano,